0: BG Radio. Samo bulgarska muzika.
1: I slunce to iskra, slunce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sve sega, naši te mečti.

0: pogledam.
1: I slunce to iskra, slunce to se skri, a pod nego ništo novo. Nije sve sega, našite mečti, njakoga predije.